0: Ele era bara ele ha. Jag hoppas att hon är spirituell här. Sen är det här kanske inte bara här. Sen är man deliktar när jag ser att jag kan vara här en sak på ampor. Mer mer här. Att inte se om. Och hör här. Sen är jag här. Jag går här och tar på ampor. Då ska jag vara här med grejer. Sen är jag participar. A menos que el espíritu te indica ni shock spam, alak bitje na khore shock spam.
1: Yo soy ateo.